lishayele ke ligamenxe ihola lesithupha la kumsakazo ukhoze FM igama lami nguThembo kaGadebe uyena ke umengameli uSirile Maphosa ekade ke thula ke inkulumo kuyisizwe njoba ke simzwile ekhuluma ke izinto ezahlukahlukene njoba ke uWS Matheni la kuyilona oluthinta ke ukufuduka kwabantu ke base Africa befudukela ke kule laseNingizimu Afrika ngenxa ke yamathuba ke omnotho akhona ke kulelizwe njoba lithatha njengezwe ke elithuthukile kuningi kakushilo ke mengameli kanti ke njoba ngishilo ke phambilini ukuthi ke umsakazo ulalela uKhozi FM igama lami nguThembo kaGadebe ngizokwethulela nje kabanzi ke ukuthi utheni uma ke ngihumusha nje kafushane izinto ke azishilo ushilo ke la umengameli uRamaphosa ukuthi ke kunobuthakathaka obukhona ke kwezokufuduka kwimithetho ke emalana ke nokufuduka nokungena ke kwabantu besuka kwamanye amazwe bengena kwelinye izwe kanti ke indlela ke lokhu ke okusingathwa ngayo akuhambi neze neze kahle kanti ke uTraining South Africa inalo ilungelo lokuthi ke empeleni utheke abantu bakuleli laseNingizimu Afrika banelungelo lokuthi ke bathukuthele futhi ke banelungelo lokuthi ke balindele ukuthi imithetho yakulelizwe ihlonishwe uphinde futhi ke wathi ke bazothatha ke izinyathelo njengohulumeni bethathele labo ke abephula ke imithetho ke yezokungena ke kwamanye kamazwe immigration imithetho ke ekuthiwa ke migration laws uthi ke akekho umuntu ke okufanele ukuthi ke azidumbele yena umuntu am confront amsola ngokuthi ke ulapha ke kuleli laseNingizimu Afrika ngokungemthetho ukuthi akumele abantu behlaselwe lokho kumele ke kuyekelwe kulabo ke ababhekelele ukuthi ke umthetho uyahlonishwa okubalwa ke amaphoyisa kanjalo nalabo ababhekelele ezokufuduka singashula uHome Affairs utheka abantu baseNingizimu Afrika abanalo ubandlululo kulabo ke abasuke bekuleli kubantu ke bokufika ukuphecekwazi waphecelezi ngokuthi ke xenophobia uthi ke kumele ke singavumeli ke izinhlangano ezahlukahlukene ukuthi ke zisebenzekele ludaba lokufuduka kwabantu ke beza kuleli laseNingizimu Afrika bethutheleka ukuthi ke kuphephezeleke udlame njoba ke sike sabona ke kwenzeka kule minyaka edlule uthi ke akumele ke futhi ke nezinkundla ke zobuhlobo izinkundla zokuxhumana zisetshenziswe ukuthi ke zifafazeke amanga abantu akumele bakuvumele lokhu ngoba ke ezinye izinto ke ezibonakala lapha ku social media zisuke zingelona iqiniso kanti ke utheke futhi ke abantu ke bokufika abalana kumele abalana ngokungemthetho noma ke abalana ngokusemthethweni futhi nabo kumele ke bayihlonipheke imithetho yakulelizwe utheke ukungena ke ekwelinye izwe ngokungemthetho kubeka ingcupheni ukuphepha kwezwe kanti uthe abantu ke abashushumbisa izidakamizo baya basebenzise ke abantu ke abasezweni ngokungemthetho ukuthi ke kube yibona abenza ke abashushumbisa izidakamizo abenza ke lemkhuba ngoba bayazi ukuthi ke abekho kuleni ngokungemthetho futhi ke akulula ukuthi ke bebambeke uphinde wagxeka ke labo abaqasha abantu bokufika kuleli ngokungemthetho ngokuthi ke baya baxhaphaza babaholela nemali encane uthe ke abantu ba abantu ke abaqasha abantu izinkampani ziqasha abantu abakule ngokungemthetho zibukela phansi ke imithetho yakulele kanti ke zizotyeziswa kanzima uthe abantu abaningi bakuleli laseNingizimu Afrika izakhamuzi zakhona zizibona ke zibandlululekile ngakwezomnotho ngenxa yokuthi ke baningi abantu bokufika asebezithola asebebonakala besebenzisa ke benamabhizinisi amancane okubalwa ke izipaza shop ezaziphatho ezazisingayithwe kakhulu ke abantu bakuleli ngoba ke beqhubha ke umnotho uthi ke izwe ke izwe laseNingizimu Afrika kanye ke nezwekazi Afrika kumele ke kusebenzisane ukuze ke kuqedwe ke lolu daba ke lokufuduka kwabantu ngokungemthetho uthe ke kufunakala ke iNingizimu Afrika lapho ke imithetho yezo kufuduka ihlonishwa ke ngempela uthe bazoqhubeka ke nokuthi ke babopheke labo abakuleli ngokungemthetho ukuze ke kuqedwe ubelelesi obudalwa yilabo abakuleli ngokungemthetho uthe bazoqhubeka nokuqeda ke futhi inkohlakalo ezikhungweni ezifana ke nayo iHome Affairs kanye ke neBorder Management Authority BMA
ngoba ke nazo izona ke futhi ke ezicwele phu inkohlakalo uthe bazixoxisana namazwe ke amaninga kuleli ke izwekazi laseAfrika uthe phambelini iBMA okuyisikhungo ke esi bhekelele ukuqapha imingcele siye ke sabopha ke kumbe ke savimba ke bantu abalinganiselwa ku-450,000 akade bezama ke ukungena kuleli ngokungemthetho kulonyaka wezimali esiphuma kuwona. Uthe kumnyango wezezisebenzi kanye nokuqashwa kwabantu usuzoqasha ke abantu ke abazobe behamba behlola ukuthi ke abaqashi noma ke izinkampani ziyawuhlonipha nomthetho ngokuthi ke zingaqashi abantu ke abakuleli ngokungemthetho. Utheke na kwimboni yezokuthutha sibala khona ke namaloli athutha ke impahla nabo bazoqinisekisa ukuthi ke uhlelo lwabo lolu loqinisekisa ukuthi ke umthetho uyagcinwa aqashwe abantu ke ngokungemthetho abakuleli ngokungemthetho nakhona bayohlonipha ke futhi ke nakule mboni lomthetho. Utheke futhi ke bazophendeka bathatha namanye amagxathu azokuqinisekisa ukuthi ke kwenziwa ke lento kuba kuthengwa ke ubuchwepheshe besimanje kuphindeke futhi kube nengqalasizinda ke yesimanje ezoqinisekisa ukuthi ke ngempela lolu daba ke lokuthuthelwa kwabantu ngokungemthetho kuleli luyanqandwa. Uthe nezikhungo ke futhi ke lezi ezamukela ke abantu abasuke befuna ke ukukhoseliswa kuleli ngoba bebalekela ke izimpi ama refugee reception centers nawo asezothathwa ke asuswe asiwe ke ezindaweni eziseduze ke kwemngcele ukuze kukwazi ukuthi ke abantu abathi ke bengena kuleli babe bemukeleka kahle. Uthe futhi bazoqhubeka nokuthi ke baqinise ke ukuthutheleka empeleni kimthetho emalana ke nokuthutheleka kuleli ngokuthi ke baqedeke nenkohlakalo ngokuthi ke futhi ke baphinde ke futhi bathenge nobuchwepheshe ke beze simanje. Uthe bazophinde futhi ke kube khona ke nama ID okumbeke omazisi besimanje bezochwepheshe besimanje engathi ke umngameli uphinde futhi ke wabalula ukuthi ke umnyango wezasekhaya uzophendeka ubeke usuku lapho ke omazisi laba ke abanamagabelo alihlaza omazisi laba ke abayizincwadi abalihlaza ngeke besaba besakwazi ukuthi ke besebenze. Utheke lolu suku lokuthi ke abasezi usebenza lusazomenyezelwa ke umnyango wezasekhaya. Utheke umnyango ke wezokuqashwa kwabantu empeleni ke uthe umthetho sivivinyo ophathelene nokuqashwa kwabantu iEmployment Services Bill okuhloswe ngawo ukuthi ke ubhekane nokuqashwa kwabantu abakuleli abakwanye abantu bakwamanye amazwe abakuleli nawo sekulindeleke ukuthi ke usebenze khona maduze. Kanti ke uthe umnyango wezamabhizinisi amancane nawo uzoqinisekisa ukuthi ke amabhizinisi amancane okubala nezipaza shop konke ke kubhaliswe kahle ngendlela ke efanele futhi ke ngokusemthethweni. Uthe bazosebenzisana namanye amazwe aseAfrika ukuthi ke balwe ke nokuthutheleka kwabantu bakuwola amazwe aseAfrika kuleli ngokungemthetho. Uthe bafuna ukuthi ke kwakheke iAfrika izwekazi laseAfrika lapho abantu bekwazi ukuthi ke bengene kwelinye izwe ngokukhululeka lapho ke wonke amazwe ezobe sithuthuke khona ngendlela yokuthi ke nomuntu waseNingizimu Afrika akwazi ukuthi angene kulelozwe laseAfrika ngokukhululeka. Uthe uzothumela ke izithunywa emazweni ke ahlukahlukene alapha ke Afrika ukuzochaza ukuthi ukuze zichazeke kabanzi ke izithunywa ngalezi inhlelo ke zakhe ke uhulumeni wakhe umengameli uSilwa Maphosa. Singabalwa nje amazwe nje langafushane obalwa ke yona iNigeria kubalwa ke nayo iGhana okuwamazwe nje lawo ke athinteke kakhulu malana nokuthuthela kwabantu bakuleli ngokungemthetho abanye babo abaphindeke futhi ke benzeke nobugebengu. Utheke izikhungo zezomthetho okubalwa kamaphoyisa nophiko lwezomhloli amasosha ngokuhlanganyela azophinda aqinisekise ukuthi ke abantu ke bayanqanda ukuthi ke bangene kuleli ngokungemthetho. Uthe angeke kuze kuvunyelwe ukuthi ke izwe lakuleli lalapha eNingizimu Afrika lingabi nozinzo ngenxa ke yokuthutheleka kwabantu ke okungalawuleki abantu abaphuma ke kwamanye amazwe. Utheke izikhungo zomthetho zizoqinisekisa ukuthi ke lokhu ke angeke kwenzeke. Uthe abantu ke kumele ke kucatshangwe noma ke kukhunjulwe ukuthi ke
abantu abaningi balapha eNingizimu Afrika bayaye behambele namanye amazwe okubalwa namazwe akhona lapha eAfrika namazwe aphesheya lapho ke beya bethekele khona ulwazi kungaba mhlambe ngenxa yokusebenza noma ke ngenxa yokufunda utheke ukuthutheleka kwabantu noma ukuhambela kwabantu kwamanye amazwe indlela umhlaba osuyiyona kanti ke nathi ke njengezakhamuzi zaseNingizimu Afrika kumele ke sikulungele lokhu ke futhi ke sikwamukele uthe kodwa ke akumele ukuthi ke futhi ke sizivumele sivumele ukuthi ke siphendukele abantu abakuleli ke laseNingizimu Afrika abavela kwamanye amazwe nanokuthi ke siphendukelane sodwa ngenxa yayo lenkinga utheke imithetho kuzomele ke iqiniswe kodwa ke futhi ke ngesikhathi iqiniswa imithetho kuphinde futhi ke kuvikelwe nomthetho sisekelo wakuleli utheke kumele kube nomoya ke ubuntu ukuthi ke abantu ke bazisane njengabantu njoba kukhona abanye abantu abakuleli laseNingizimu Afrika ngenxa yokuthi basuke bebaleka ke izimpi emazweni abo ngakho ke nakhona lokho kufanele kube nobuntu becatshangelwe nabo laba bantu ngoba abanye babo abazenzi utheke sikwazile ukuthi ke njengeNingizimu Afrika sikwazile ukuthi ke simelane nezinye izinto okubalwa ke ubandlululo kanye nezinye izinto izinselelo nje eziningi sangaphambilini utheka kumele kuqhutshekwe nokuthi ke kwakhiwe iNingizimu Afrika ezoqhubeka nje nokuthi ke ilokhu inokuphumelela ilokhu ke inokuphumelela nje okukhulu uyena ke layo loyo ke umengameli uSiri Ramaphosa akade ke thula ke inkulumo esizweni emalana ke nodaba ke osemathenini ngempela kulezi insuku njengoba sazi ukuthi ke abantu kubokufika kukhona ke izinhlangano eziyeza beka ke umncamla juqu ke wangomhlaka zingamashumi amathathu kwephezulu umhlaka 30 kuJune ukuthi ke kumele kushaye lolo suku bebe ke sebephumile kuleli umengameli ke ubonile ukuthi ke kumele akhulume nge nesizwe njengamanje ke siyaphetha ke inkulumo kafushane ngathi ke eyethula ke umengameli kanti sinethemba ukuthi kanjani ke sobe sinayo enye ke mhlambe ke ukuhlaziya kuzobe kukhona ohlelwe neza namuhla ngehora lesihlanu kusasa ke kuseni ke nobusi wakamkhize kanti ke izinhlelo zokhozi FM ke ziyaqhubeka naye ke uThokozani umamkhize wakwaNdlovu.